Yesus menyampaikan perjanjiannya kepada Israel untuk memperkenalkan kepada bangsa Israel tentang Yahweh yang selalu memperhatikan

"Apakah orang tuamu masih hidup?" Lelaki tadi menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.